Pun menawi kita gesang kebak ing raos panuwun. Mila sumangga kita nelakaken panuwun kita kanthi ngidung saking Kidung Pasamuan Jawi 108.6 pada 1 lan 3 urip kang sakmestine.

0: damai sejahtera Kristus bagi saudara.
1: Dan bagi saudara juga.
0: Mari adik-adik sekolah minggu, kakak-kakak remaja, kami undang untuk masuk. Kita akan doa berkat.

Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya.